Ratatarararata trička. Ratatarararata trička. Ratatarararata potisk potička. Ratatarararata potisk potisk trička. Potisk trička. Ratatarararata potisk potisk trička. Potisk trička. Bela bel bela bel bela bel cadarata potisk potisk trička. Potisk trička. Bela bel bela bel bela bel cazat. Tisk potisk trička, potisk trička, bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk trička, bela bel bela bel bela bel CZ. Bela bel bela bel bela bel CZ. Bela bel CZ.